exam joto chebo kurek jesiak chebo KCSE kole mite exam joto chebo grade 8 anan kurene grade 7 joto chekiyai kot missing noton amache akonin nafas kakong'etyo biik chechang kot missing kaking'et biik tugul ongeib nafas nekibokyi kot missing lagok kit agetugul noton nemie eng betutab rani.